תיר אגיוס תיוס אגיוס לבנב מגיון אמין פלוגיטוס קריוס יסיוס אסטוס יונס אמין נסנוס תירוס מוויפשוס מרוס מורוף אנג'לאוס תירוש אבפנאי תגרור יגון ותמסמן תפשושו